ma di je fo e wo gana hajina ye nyame nam mo so ayama ye nyom to fo nyame nyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi jina sia pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri ama fo anye sisiri ama fo nyame nyira mo papa ye nyame nam mo so aye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nyira mo papa.

Erade me tuntum mo dine me kampu on ye wa ye o ma brabo. Erade usi mi jia wo vya ta mi tu mi jia. Asem yina na mi diya ya nyum tuwe mi ji wa ye kampu di bebe. Erade ji wa ye ye. Ena anope. Ena ewe ye. Ena anyumre. Jowon tuntum esanse. Usena ufata. Usena ufata.

miyan me wa ye ye na ba ka ye ne no nya e pre bi tru ya ya pa ya to the free ya ko e wi nya me wi nya me wi de ni ba se ma po ma tra bi e de tra ni wa ye ye me wi ne e nya me ya nya ba ti e nya me ya na mo e do nya me wi nya ko ba de ya ko ku na ya ya ya yo nya me ne and come with your man.

Nebe huse wu yon yame Wu yon yame ya wudi ya semba ye Yon ya wakaba ye Woma kon sohye mwa wa wadi Wuna ujumi dina ema ye Di ya semba ye ba Asowa ye Nebe huse wu yon yame Wu ya butem tim yame Wu ye aye ye yankubo Di ya semba ye wadi baba Ho! Hallelujah. Pentecost nyamie yasowo yasowo she nyawo ye le titi premu na una waye ukusuyo uyo timafo Pentecost nyamie

Nyina Rade. Na mi mwa diye nyina nshira ni di. Ema mi rem fi Rade ni pa. Odun fwa se ne ye da suti asi. Se te treme da bo jye mu na mo jye diye fusami ya. Na umma ye kase asida en kaudi. Oh, unyame. Yedawasi. Jesus. Listen, Yedawasi ya. Yedawasi ya.

ya juma and ya yasa di baba twenwe nyakopa na wase wana wa twenwe urade no onye ngwele mere ya tram san na kapana ko jurobia tina kwata na wo tawo tina wo tu ya ye ye wo ube tu nyakopa wa ye ye wo na ube sa ye nyakopa wa wase wo pasa.

Erade me tun tun mo dine me kan fo ni awa ye o ma bra bu. Erade o si mi pia bo bia ka mi tun mi pia. Masem ni na na mi di aya nyum tue mi di wa ye kan fo de be bi. Erade ju wa ye ye. Ena anopai. Ena ewiye ena anyumre. Jo tun tun esanse. Wo se na wo fata.